sejamatu obridi gotie ne o mana fimu ebisi nyame anufu oh my god ebisi nyame emobro unfu awo ye yakupone

0: bo se woni ye e wo hokosi wiase awie ye enti aya mensro
1: atempa fm
0: fi se wa se wo bo se orempa wo na orinya e wo debe ko akosi wiase awie ye enti aya mensro wa se wo bo se pinde to benkum opidua to unifa Boni de ebi kan oni wa kuto ana odere hwe ne wehu ni boni yefo aketua entoni eruade enamu a aya mensro ontonko ana onna otise ni a otie ene otsina

ne serie Ewade kasa enimguasie Daniel ni onyam Ewade kasa ehiafo beyadefo Ewade kasa empapa hwea kwafo wona yeyi wo twetwene sie do yeshia enye yie no wamuna ye pre ye body kasa wo ma ya ye ntnase wo kasa nano bible no kan ye e wo luka se mpa ni se akwatafo odubi chia yesu jina chichi ba bi tie no kasa ye mabo yesu se mon kona mon fa mon ko chire ohine osofo dosi onam kwa so a wo kro no wo hu se wo hu afi Ewade kasa Ewade kasa Ewade kasa nie yeye ne to chine ah Ewade kasa Ewade kasa kasa ma o me hu wani onyam kasa ma ne ewo mra kwam kasa Ewade ma ni ye ka to na bra bo so se wo no be wo enya nkwa no wani onyamo enye kese kasa ma die nyina Ewade enye ye ana no bible say

yam ewo yesu kristo nazret ni dinimo yam pa ye to so ye bonie eni boni bia akasegu abra boso etia ma wani enye wakuma etu akasegu mana abra boso tuhu manua na utini sio uhumo fene sila kwa hii ene ubo mpaye se evrade ene difficult situation in my life evrade kasa evrade kasa evrade

0: Pro Max iPhone 18 abawo aye hu dede ni anu me ne okase obi atres ka okode de e beba made bia e meto no
1: e ampa
0: urade boye
2: boye
0: obi wo sika obi afford you ba uni sika obi afford ni me beba beto
1: ba ne wo sika
0: ne wo sika ne bia na anto do aje urade boawo hwe obi amu adwaman da wanya basabasa da otena fie mie be ware no nanso me ne okase wa ware 4 years ontimi nyin sey aje urade boawo aje urade boawo unyansa unim die usika bi wo hono mu a ewo limit ewo limitation bebi ebetimi di wadu se urade amamu a ontimi nru bebi ewo se odru abrabo aye boy se urade nimu a yebebregu hwa bisa ho se se ya persika fo ama ma trase be free ebre wo abepe wo na enka wo betimi atrase sanki en from my human sanki ya tonwa ka dodo wo sai na wo betimi ato ka how many years na wo betimi agye urade boa wo agye urade boa wo
1: urade boa
0: wo agye urade boa wo baba ministry ho wo ni nipa bebre na she ministry asio a sorry eni pa bebre na mo ne omo she asie but obi ntimi mo ne dance
2: fa
0: agye urade boa wo
1: baba
0: obi ato ne bible atwene se orekura na nsume urade biem nyum todi bi se orekura ntonyum wa sorry biem watene ho agum eno ye memasem wa bre he sa wo bre wa brabo mu agye urade boa wo edru stage wa ho me pa agye urade boa wo edru stage wo ye ni da so agye urade boa wo edru stage wo ye mo agye urade boa wo edru stage wo se akwenye bi pa agye urade boa wo wo de ye omo mo abro che nyina bi so omo se omo nyina na om papa ni o maame be form obi o ha na busuo obi antu kwa kwa abro chire da ara urade na aboa no ama na kudrum pempe so a kudrum she edwa ye ye yo obi abe che yo obi nim che ye na so aka akura se ori ai banchifu no wodo ba ye nyina ye shase wa kura ye shase wa enchi ani ene nani na musa ni ni ba bi mpo ye be kwa kwa duro bara na twa ba bi urade nyankopon dia beduru e wa sempa fa ma
1: chiwate
0: menim se bi ya wahase anu ma urade ba mu a na mfimfini ne so e na awiye ne so e hwe at any given point in your life e wo se urade boa wo unye ska daima e wo se urade boa wo odim obi ato ne dan mu bebi ade sika gu afi wo musafo anu mpo yari abona ma yari ma ne twintwam wo lose the memory on kai shi biem nya dementia on kai shi biem ubi san se wadi mfie sai a ose me 2 years nso bi o 70
1: years
0: ubi san se wo ba ose me kura me nware da nso na ne ba na ebi san se wo ba wo lose the memory ha agye urade boa wo agye urade boa wo agye urade boa wo bebi ya bedu no hia urade nyankopon mu a se urade amwa wa nyeye urade amwa wa enyeye obi ko abro chire twa ticket ba na oko ba wo kra wo nya visa no pe ticket ato wo nya
1: nya
0: ya to abusuya ko oko e na de hwe wa mo akwa agye urade boa wo brother agye urade boa wo sister agye urade boa wo se urade nyankopon amwa wa wo be pria wo ba na watimi awo ma ba wiase no agye beba agye urade boa wo e ma hwe mu e ma tetie mu agye urade boa wo
1: yes
0: my papa e to na bi ani pa dwin dwin se onim ba tete onim ba yan enye sika ne de tete ba enye ahunya de ne de tete ba minimo sika ni bi ani ba atowi no mu oyɛ wo hwe enye ye ordinary core rehabilitation center she keeping it there na ye restore na dwin ye reset na dwin e ho kra na kwa ye words minimo brimpo bia ne ba wato ne mu e wo dam minimo sika ni bia ne yire hye dam bo ntimi pie adantia yare abɔ no oyɛ wo hwe enye ye wo fari mpo sɛ obɛyɛ ne ba bia pie pie sɛ yare bi e wo ne ba so agade adro no ntimi ntɔ nanso ɔde ne ba ne pie da na no twa huru ne kɔ kra ntimi ntre ne kɔ akyea na da na kyi ntɔ ntimi kra nka emfa ne sɛnsi ne bo sɛ wo yɛ me ba hwɛ agye urade boa wo agye urade boa wo

si adwa ye siri nyina akoso badwa srede donhwere ba ko dia ma men sema de ba dia dia ne mu bi ni se ahoma sue mu ne da so gina yo se ye nuanom ne ye ofase nom kwa da ya wo pa ntua so suku akonti o makwa kogu bia ye sane wonom do makogu ba bi o mbeko suku yi ye se na de ayeka wo mo abonyenye mpanimfo twi wo ni kura nya de se wonom

Mame ma wakwa ba embra asempa 94.7 eso sabre die asempa yetia ena wasungusu a wutie na ene ensem no die bedi mu akotene bi ene se ejadifo bi owakwa benya edwom enei wahye kokɔ wonsem a wokanyina ne se empanyimfo se 24 hour market na oba be ye bi wo ho nanso ejadifo wo betu omu nyina akoba bi foforo de woka ne se eja ne so entinkebe yan kampanyimfo empia omu nkonchen na bi foforo pa de enya de se wo bekɔ dom kuma wo mra se bi afie nso ensem a woka ene se asoye wo hwe amano ne ho nsem so se ye ya Ghana fo bi kɔ ka ye e wo South Africa wo de omu eba be dru Ghana mamu hanom no asoye ne se wo obo ka Ghana sidi no eye 49 million na dom kuma nsem a woka ne se asem ne de mu ehu pa enti a wo se hwehwemu ekɔ so e wo mu opanyina wakwadare wo ahobambo ho nsem eye Sadiq chum ede to Ghana fo nyina anim ne titiru ani aban adwuma ekɔ nyina anim se seba se wo fa wo manfo ama wakɔ ahobambo adwuma nim a ese se wo hwɛ se wo niema ne wo document ode beba no ebia wo hɔ no ma ye papa isa se se fake no adɔso wei ene nsem ahodo bia yase se ene ye de bra mo se asempa eyetia ne senti se wo pese wo hu de ye kan nyina bia wo de hia yen e wo YouTube wo hu hia ye ho se se ye ensem a ye ba beken wo benya ne nyina bi e wo hɔ no medin ene se wa prempe ye ntwa ye ho

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wankobia na ye osa atesem eno ma bebre na gana de hye nem wonkofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: yekura ye wo ye si slow ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyi ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nyanu mu amano ne yo musua kakra yo musu ehunu yensu ya tie yenyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia ebonu sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a ewo nkofo man so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o man yimpuntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro ewo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwen
4: robert david me ka say free germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin kuma wo mu e wa manan ne nemu wo mu atra manan no dia na wo mu tipie wo mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so say ye meme ne da bia 6 p And bugger near approaching company.
6: Bio ne Legend Ghana se wo mo gusu dwene wo ho esikufo e teacher fo ana wo

0: na no nipa timi sum sa tumi no edi no kure de mano na e ban nyame sum de a ase nipa ya kwadwro
1: de e nyi se de ma nipa eye akwadwro ne se onyankopon no obo osoro ne asase no wose ubesam fifiri ansa na wadidi wose ye adwuma enti won se ye oga na hai enu anom e wa ma no ne no ye dabia na nke nyaa ankoma ma ne ye ofie
0: no kure
1: na no kwasam ne se won e wa agrochire no se unko obi da wadwe ye ose agrochire sika gu ho no mo sesa won na wo
0: won na asem
1: o memfa repita ye mfato ho
0: onna
1: sisi ye ame no kase ye a ye anopa yi sabri abono ndu yi oke kabo mu a ache se ye anopa no nso
0: no nso
1: nti sabri no o wa adwuma mu
0: okay
1: I was sorry the bed no nine na wa ye ne nema na wasi kwa so na ho anopa no nine sorry no wo hwe awoyi
0: ye bete
1: enya sem ketwa na obekwa adwuma da bia snow to na kwa mu na je se snow to sabri snow to snow to sabri ye wo ho enya sem ketwa kura won su wom
0: so onto laptop ma wa odwan lai
1: do odwan lai bi a wo sorry kura wo wada o kire o sma wo se kwa ye adwuma ketwa bi ma no ara wo wa pa ba wo pe se che se ne bag kura no na ofasi eja no kwan a o jini bibi
0: o jini ska
1: so sorry a to webrem ye webrem nti onyakodu ho no na expenses aye bebre do ma wo hwe o ma aye bebre enso so ususu se da bre wo abro kire nko ade
0: aye yama no
1: aye yama no enso so ho omunda ti yen so ye pe se ye fa kwantia nya ye ho kwantia bi ne nya ye ho nti an hwe ya na wakobokro no ana wan hwe ya na wakogi wo wobose ye ka wo wobose aje se tumi a ama emra bi ta kire untimi ni so obi wo ha komo ede no ne aho kire wo nan mu nti no kwa na oka je se fade we me yese ya ma bi a na hotwe bi a twa na ntwe ba kwa obeka kire wo se obetima nya so utribe ye utran ko ye na ewo bosome we wanya anase na otwe wanya na otwe toso wanya ebedu ba bi no type of nantwie no a yesi twa no kra fe ukres kan so na onya bi nto bia wose wo fa nantwie kokko ye ade we bia bosome bia so enti bia bosome ye di kan wanya de toso mi no wanya bosome nsia wanya de toso no afi nantwie kokko no kina onya bi nto
0: won sama pedi onye fe o
1: aha mekai
0: ise bi timi kwa kwa ho so oh me do we not
1: yes
0: wa me
1: e bi no obeka ne sa akiro onu se uko social media so na amanfo e kanfo e dan ne ejapade ne omo niam omwo ne omo ware mu nsem a wan hwe yi a ukunu abeja no aka se ukunu amobra nso nyi nyina
0: esense nyina
1: e na yesi ka kokko obi wa de oka nyina kora nye no kora so obeka ma wakoma ate ama aka se enti krofo ho to omo sei enso sani pa nkura na bia ye de ne mane 20 no no so be jina ho je amade de oka ne ye nyina na ye no kure wo ma wo ko social media no so na kwa hwe de nkrofo oka ti da bia meta ka se ye hwe obi che kokko mfa de mpa yiti obi wo ha wo ba be dwa na num a ti wakoma ono anka sa na wo je ha na oda oni kapre oni hwe obi dwa na num oni hwe wo okura wo de obi aka che ko jira obi ka ho twa pictures
0: ko jira obi pressure ma boys
1: obi top pressure ma o sisi a no yisika bi wo kura sika na wo yi kire wo no kura bi kura na e fake nzo ni mse wo wase mase anya no
0: ho na wo dada no
1: wo dada
2: sepa fm
1: so enzo so mrante no e hwe tv na se om ko social media no so no wo yi samfoni ni di kire mo a wo ni mse ye de yakachi anoma ba ko wo nsem no ne so wo mfa so ose anoma pem wo nguram tie ni ye pa abrante mo no anoma ba ko wo nsem no ne so wo mfa so ose anoma pem a wo nguram
0: kre
1: nti wukwa jitumi, setumi ni muawu. Onyankupon ama yen, ejapadia ni bribia, na wase muni asasusu nipa. Nipa no, buisa nyankupon se wen, wase mu hivye na mubi hunu. Nti uhivye gold, ubi hunu, uhivye diamond na ubi hunu. Bauxite, ubi hunu.
0: Okay.
1: Ena otra.
0: So bre.
1: Nti wase di uhivye ni yedei. Di ubomu ni yedei.
0: Ubi hunu.
1: Na, tse dahuwa nkwabeka hati wase hivye. Nti, business kwa mpo no, ebichle, ya kire ebia mpese midi dwa edi ehudwe die na metimadi bia me kresi dwe tre bi dwe tre we edi na metimidi aton okay sa ne ma no menya no we he bo no so ho ehifo na menton mo meton kwa ya kire enti se wan nya adaji ansua saa ne ma we nyina na we nhyase ani wudwa na ose wo bi e ko Dubai nti mesuma ko bi na makwa wa bank na makwa je bosia na makwa fa ne ma wo ne ma no be gudae mama bank bosia na wew wa we ya so fa na mpim du a wa we abeto na mpim ye nsa de akwete ukaso bi ati ase
0: ati ase pa ro nti ai se won se obi a obi ton ne car se ye we car dealer
1: mo
0: car si bi si won ma ye nto na anya me adomo obi a che na kwanchire bi na se ya tama na sa kwanya na wo fa aso no yae no be wo kwaje sa kwanchire no ye fa nsi tumi bi nchan a o che na bo ade ole na wi ana so se wo bo na mo ton ne kwa de wo che na pam na se
1: e be gina ba bi anipa no ko ye no ba bi wo ha wo kwa one no ya pam wi nti biri bia bi e sa wo ye
0: ti de bia de ne ho
1: sanity on sɛho na mfo mu nipa mpo no obi wɔ hɔ a mfa sɛ wadɔ afu wadɔ aburofu na wafa no ɛyɛ nkɔgya me na me nkɔdɔ ma aburom na watua ne ka na watua ne ka wode ne kɔɔyɛ a bɛmprɛ nan no aburo no ba a wotira nkɔyɛ yi wobɛtwa aburo no atɔn honam fam mu nipa asɛm na meka yo saa na sunsum nso teɛ sɛdeɛ honam fam yɛwɔ nipa korɔmfoɔ yɛwɔ nipa nibrɛfoɔ sunsum nso yɛwɔ sunsum a n'ani bere adeɛ a sɛ ɔyɛ adeɛ ma wowie a ɔnyɛ moma ɔma wa na ɔgye wɔ hɔ nan nti adeɛ no ba bɛyɛ ɔne ne apam te sɛdeɛ wofa obi baade wone ne kɔdɔ waburo wo saa aburo no ba ɔno wotumi ɛde obi kokotwa tɔn no wobɛkɔ na aburo no obi atwa wobɛhwehwɛ mu a na yɛ deɛ wobɛde nina kɔs ɔno ɔgyina mu na ɔtwa ma obi a da bia ɔne dɔ ho nti deɛ ɔɔtɔ no nim sɛ aburo no yɛ ne dea saa na sunsum nso ɛteɛ nti ɔboa wo a na afei wone ne wɔ apam nti wobɛtumi adi wagyapadeɛ obibia wahu nneɛma nyinaa mu nti wobɛtumi de woayɛ deɛ ɔpɛ
0: na no ba na sa wetin nwa na kwato asofo wi a
1: tie tie ne se tumi bia ni asase so a ebro nyankopon tumi so na asofo no so aya na ye ka se edwane akwato na asofo na asofo wo mo ye hu om sa asofo asofo no mi na na onkura nyankopon tumi o bebre kura ahonhom bone enti ye wo ahonhom bone asofo wo ho
0: okay
1: wo mo nya asofo wo mo ye mpataku ena omo di enwan nwoma edrom ho
0: okay
1: edi ofa bible nya obi okura bible bia na kan yakopon asem bible no de yakopon asem na wum na enzo so ono amu na okura bible no no onye asem no kura o kan ni te ne de ne se obemen kwa obefa so adadaw safo no ne do so wo asase so bible omo okura bible no omo ebe dadaw no ana se de o ka kire wo no onye so ono no wo kire na wo ba bi obekọ but wo wo kire obeka so ono bebo mpa ya ma
0: edin o
1: yes ono no a o kire o kwan kire so ono no kire no wo ba bi okọ
0: ono wo ba bi okọ se ono so say different hu say different na say
1: different hu say different na say obi wo ha o kasa te say dey make say oni tumi bi a palakro ni bi bibie ni wo wo bi aso be dwa nanu ma mu hu say wa be pa otimi ye we otimi ye we so ono wo otimi ye bibia ma no wo boa safo no ne dosu
0: okay you know my ancient say almost wa almost sum eh abodi e no
1: no
0: eh we say on coffee we almost sum universe no to ka say be o sum nua and say ho ho no almost so dia na obi wo we ka say me su nya me then so abodi e ne sise no me di so
1: no
0: eh natural on me di so na bo won say sari pa no we di na obi so on sum nya me no on so bre asa de she na fo na kwadita ponko so
1: de wo se wo sumu nyame na wo bre wo adwe na wo se wo sumu nyame ba nyame sumu kwa kwa ntia se mbo na sumu nyame
0: asu nyame
1: e kwan ya ye friend se nyame sumu no nipa bebre ntia se adwe na ye ye se wo dware na wo shata de fita na wo kwetena so ndem a wo sumu nyame de ade na wo ye a kire se wo sumu nyame
0: sumu nyame
1: wo kwa yankopon zua na wo kwa na nyina
0: kure
1: do ni kwa wo kwetena wa so ndem na wo jiji correction edi no wo se wo sumu nyame so do wo dada obi agi ni sika no na wa odi sika no eh hwa wo yire no ma de mi twem pran bokro no ye niam abasa abasa na osuma se win san bok no mu win ni ade ye de wa wa kono wa koma ehwe no na osusu se wa si utaka se ndi no o osum nyame o bebre o ha odi ni begina ono abeka kire o se mi no de me kan nyina no nyesa na mete yes nti
0: de la no coffee on ba on chin so mo pe to me ni actually
1: mo omo ba omo se
0: mo akra
1: ah young guys ya me de se obi pio nti o se ade a me ye se me fa phone me no yan phone ba ko na me fa smartphone ba ko na me de busa won se sa phone we fire whatsapp call na me we o se enye ye
2: asempa enye ye
1: sa na mo me no mo te o nyankopon ma wadom a che de a obi de ye nyumto obi die ye kwe adwuma obi die ye dwadie nti sɛ nyankopɔn frɛ wo na sɛ wo bɛ frɛ wo ho a ɛnyɛ yie meka saa kyerɛ no wonim sɛ ɔmo kɔɔyɛ no ɔmo saa bae meka kyerɛ wo sɛ baako no tiatia no nyankopɔn adom wɔ no so ɔbɛyɛ nyame dwuma tenten no kɔɔyɛ a ɛsan bae wakɔ kyinakyinakyinakyina akɔgye n'ani so wakɔ gye tumi bi ama ɛhunahuna no ama ɔnam ane ho bɔn bibi tenten no wɔ ne dan mu ama ɔsan ba meyɛyɛ ho adeɛ de maa no baako no a mekaa sɛ ɔno deɛ ɛyɛ nyame adwuma na ɔbɛyɛ no sɛsi a me ne wo kasa yi mɛkyerɛ wo nasɔre
0: na ɛde na ɛbɛ nipa tirim sɛ ɔbɛyɛ tumi de ahye nyame adum ɛdeɛ no onyam
1: ɔnim sɛ nyame so mpa yɛ ahonyadeɛ enti no ɔde bɛyɛ de ahohoa no nti ɔnya tumi no ɔna ɔde adadaa nnipa so ho meme wɔ ha no mesa yareɛ mete haban nnubena ne nohini na mede sa yareɛ ɔbɔ adeɛ no de adom me medeɛ no no enti ayaresa no a mesa no ɛnya mema ho ɔden ɛna memekyerɛ wo ɛma wo ahaban wei na mede yɛ saa deɛ wei na mekyerɛ wo abakrasi na akɔfa a the same thing na ɛyɛ adwuma ɛyɛ medɛ sɔfoɔ dae deɛ waba kora mene na yɛ adwuma mpɛn bebree ɔno a deɛ nkurɔfoɔ ɛwɔ ha wɔ tumi ba bi wɔ kora mede ma no gye kɔma asomasi fa wei yɛ ne se ɔse a dɔk nipa no ne ho atɔ no waye se ɛwo wasɔre waye se se yes ɛno no no na kyerɛ sɛ adwuma no ankasa kan no ɛwɔ hɔ ɛna azan side no nso ɛdɛn ɛwɔ hɔ obi wɔ a wɔbɛtena afidie so sɛ yi a ɛnhaban ne nneɛma wɔbɔdii bia ne wawahunu bi da ɔnim ade korɔkora obi kasa sɛ ana ɔpeke mu nsɛm no na ɔno nso deɛ abɛkasa ɔbɛbobɔ nnua bi din abobɔ nhaban bi din wohyia no na wobisa no sɛ wodɛ hyɛda tie ne yera sɛ ana wobɔ ɔhaban bi din na nhaban ɛwɔ ha ɛdi ahene yɛfrɛ ne sei no wobɛbusa no nneɛma bɛsɛ 20 baako koro ntimi nkyerɛ wo wate na wɔka wonim ɔhu a wonhu ɔnyusu bi nti wobɛkɔ no ɔbɔ ne tirimu na wafa nsuo bi na wahyirahyira so de ayɛ akwankyerɛ bi de ama wo ɔboa ɔnim resource ɔde bɛma wo
0: na sɛ na wokura saa honhom no asɛ no nso wamfa ne di ama wɔ ma yɛbɔ nsa deɛ na montimi ntwe wo aso
1: ɛtwe ɔma so daa ɛku ɔm daa ɛpirɛ ɔm daa ɛsɛe ɔm fie daa ɛsɛe ɔm ma daa ɛsɛe ɔm daa nti ɔmotumi de yɛ agyapadeɛ no ma agyapadeɛ no adane amanfo ɔmotumi sisi fie ne adan ɔmɛwu na ɔm akyi ayɛ tantantan ɔmuwu atɔfowuo daa ɛku ɔm ɛsɛe ɔm akyi ɔm ma yarefoɔ m wowɔ ayarefoɔ ne ade
0: ti obi bɛtumi abusa sɛ ok mewɔ market mu a mɛtɔn adeɛ ana adwa mu yɛ a mɛtɔn adeɛ maadeɛ yɛ ntɔ me so a adeɛ no nso a makɔfa no me nnua bi nso deɛ nso the same thing yɛ ntɔ nti saa nnipa no ɔfa ɔwɔ saa ɔhaw no bi mu nase ɔwɔ nante a anaa ɔpagya ne nan anaasɛ ɔkɔ baabi a sɛn na wobɛka kyerɛ no
1: me a mete ha yi meyɛ saa adwuma no bi ma nkurɔfoɔ te sɛ bia me store kane na metɔn adeɛ a ne
0: yɛtɔ
1: ɛne yɛntɔ adeɛ wɔ
0: hɔ
1: nnipa tumi kɔgye tumi susu sɛ wo yɛtɔ wo adeɛ sene ne deɛ nti no na wɔde abɛhyɛ wo hɔ wɔde bɛhyɛ wo store no anim anaa wɔde bɛpete wo store no anim a kye sɛ nsuom no ɛte sɛ woato wo deɛ no m obi bɛtwa mu a adeɛ no a wowoto obi no a wahyɛ dwa hyɛ pɛɛ no ɔbɛkɔ akɔkyia kɔhwehwɛ bi atɔ ansa na ɔdu hɔ a sɛ o sɛ na phone yi kora sɛ bi wɔ ha o matress yi kora sɛ ebi na ɛwɔ ha yi ti da bia no nipa no bɛsan wo ho ansa na efi ɛba saa asunsum no wayɛ dɛ wakata wo deɛ no so yɛyɛ ho adwuma
2: sɔte ase
1: yɛwɔ ne kwan wɔ hɔ nyɛ sɛ wobɛkɔ akɔgye tumi firi abɔdeɛ hɔ naturally sɛdeɛ nyankopɔn yɛɛyɛ no sɛdeɛ yɛdwera yɛ ho na yɛdwera yɛ asase da bia meka sɛ sɛ wowie dwadini a baabi a wankasa wo nipadua no dwera wo ho sɛ tumi bi nkata ɛmfa nkatanimu nkata w'anim na afei biayɛ a woyɛ adwuma no nso yɛmmɛkata wodwadie no so wogyaa wo ho a tumi bi tumi kata so sɛdeɛ wosi ɛdan a anaasɛ store a obitumi de store bɛsi w'anim no sunsum wo yɛtumi si wo store noanim a wo adwene yɛ wɔ sɛ honam fam woabie nso na womieɛ yɛwɔ ne kwan wɔ hɔ a wobɛtumi ayɛ a wobi ntumi mfa saa adeɛ no ɛmɛyɛ ɛna nyɛ sɛ no no woyɛ da kora no wawie ɛwɔ mu a na wayɛ sɛdeɛ mɛwɔa na madwera me ho sɛ wodwera wo ho bi afe wei madwera me ho ana kyerɛ sɛ menkwa nna nyinaa menwera me ho no ɛwɔ mu a dwera wo ho ɛsiane sɛ wonnim da nnipa bɔne bɛba akɔɛ te sɛ woyɛ wasi fie na ɔwɛmfoɔ wɔ fie sɛ skriti man no bɛwɛn waa afe mfie mmienu na ɔkorɔmfoɔ biaa maayɛ a nti wobɛyi skriti man no afirifie hɔ ana no e san se nipa boni wo hunti kon se chro se mo se mo mo mpa da mo mre ho na se nyae pa e boda ndi se wo bo ho ban so a enya wo ho ban boda se wo wo bo ujadi bia no ho wo bo ban wo ho so a enyae da wo ma na wo bo mo ho ban a enyae da wo be yesa ko si se wo be fira sase so na wo so dia ja wo ma ndi se akresi wo tuwe min kan jo se jan pa e boda
0: okay
1: adi bia wo bo ho mpa ye no enyae da ube da bompai ube didi ensuo bi babia wuko bia bompai san se wutu na ya babia sie ni wonim ena ahonhom di kan wasase so ansa na nipa eba ena ahonhom no ye papa ne bone di se wuko babia wuko no wuko shia papa ana se wuko shia bone no so ho o se nante han mu na ye pe enti wuko nante ahonhom ne abosom ne se atumedie no so a na kyese te se wonam sum e se nante han mu no kre ti nipa bia sana ube musa wona nte han mu no de di kan de nokre ye kan nokre a de wudidi ama wo ni de wudidi ama abode onipa dua no nokre ni bi ni se yankopon se ube san bi fransa na wadidi to be ye adwuma adwuma no so so ye yan biara biara wo se empentem na no wa ni hia
0: nokre
1: nkra ha ye wo yi okodwo mu a ye wo dwadie no anopa ani anwumre dwadie enso bi wo ha obesore yakodu ni dwam na obi kwako bie ni store no na abo be 9 sabre na abo 9 no na obi wo agrochi marketa no nkro anopa no na ono ko be se na dwudu mienu ko yi ni niam a no nkro no ni niam asam wo kofi afa na wo bie wo store wani abre aha sorti asie sabre ya me no wo kasai ene ya wada chinefie na na dwobe se no ndu sabri no duba ko sabri no na ade bechi saturday no na sabri ne nkrofo tidwum nso na obi nwa nkromo hate e kwasia da na dwo the same thing ade bechi dwada na amafo market so ate ase enti ebi no ani abri e ye adwuma na odi dawa tunsuo mu na se nam sha no e den a obi yinam na se wanfa and dawa no wanfa na mo ansha no a unyinam bia eti de di kan no obeye adwuma no na nyesa ho de nko anso na adbeye adwuma
0: okay
1: obe dwura wo ho na wa dwura wo adwuma no na wa hwe adwuma poten sesa wo ye entra se nka se obi ye ton ton na me koton obi obi ye ton nam na me se me kofa bi e be pro wo de ne be pro me ka me ma me ba ko a me ye adwuma bi ma no obi ye otimi kofa kosua freedom a kosua kago kese na ode aba edu ba bi no kosia no si store no mu a ankrofo be tu wono hono wasema wose kosia ni timi sumugu te sɛde obi gyina kyire ne yasumagu na kosia nyina abobɔ enye da ko onye mpre no e kakasia mene no ama why you wanted am kachira nsama me twa koma to yam na sɛde nsuo tomato kye ba no e pensu be sie me mfutura ba e fɔm ye hia kotrɛ be fɔsoro nipa na ye saade no na memo agye bibie de ene watu mibuo bebia utumi kachira obi kwa Dr. Bo ama mami na otu kusia na nede minomba maa usi yes say juma no ene friend ne juma papa kwa so obi say obi su siye so oti ase adenti na deda adano na otu bibia kwa ye no waji store no waji biya ka hon oko ne ni mono ni pada senye unu se mami wei oji ye ni monyamu no oji ye jwa zane tiyede ya infe bribi ne yense no ne yetimi ya kwa ye saadi ya no kusia utumi kwa fo kusia kaba kwa neni nina pro Ube jedi Me kaya mi mame ba konsusua me ye jume bi mano Onungu wako fa bayire fisire mu de ba ni jomu wa No oton bayire o malam market Wadine bayire ba Bayire no tisedi yanu enso shie guso Enye ba enye dakro nye mprinu Kago nua wanua be ye guhonu Ube so bayire no muna aje wansem Ayate yanua Yanua na yedie guho
0: African powers
1: Yes Oton beans, oton, I mean, who tell me, you're modding. Oton beans, beans, ni go wasa, ne say. Na I yet say, eh, futru. Na ne buy it, and I yet say, the Afian so she goes. So, what you say, nipa de send in it to me, yes, sir. Na ubi a utimi ton, near my fakago. Eh, buy it, any bidi, eh, your friend is saying, beans. Na on ni gananche, in the all coffer by it, and I say, and the quo. And yes, that crew. Di odi bebe bia obeto so bia ye yankama de bi good bebi oton ade no na obu ni tra
0: asempa
1: efa ko bai no bi de agana ya bepete ho obu ne tra na oprepra ofise eh bibi keke na ni ba ne ho so no na e ka mene no no no bi direct no mo ba ye ye hwehwe mu no na chese omo no omo kodwa na bi na ayene sa so
0: nipa ye wicked
1: e nipa ye wicked wala sne kan e wasi nipa nti nipa boni nti ne di edru so ti ase nti u di edru a na wedi no ne kwa so nyese wo bekọ kọje bibi a a change to Sazono, and Chichir Swanis and this one. Yes, Mengo, yes, sir.
3: All right, look, enough for you. What a message you buy, actually. You're swimming, kind man.
1: Mo.
3: So, T, what in Chef, Air France, Edemo.
1: Mo, Virginia Swim.
3: Upon Coswana, we see now.
1: I mean,
3: now, so Coswana, kind of by woman.
1: I mean,
3: I had much on up of airflow.
1: Madame, Papa, you're moody in Tia. Uncle Fong, come home, be brave. I mean, we say, and could you dear or brave, dear Cassier? Ena ena mukwaso mise sabri wasati ajuma
3: okay
1: yakupon kan ho bebre ni
3: amegusu adewo ajuma mpa
1: yes na amegusu ye ajuma se wonante han mu a han bedi wachi wonante sum mu nso a sum bedi wachi yesati ye programming se enche nso abrante mu ache wo
3: o ache
1: wo mu a efre nyina ye adanse adanse adanse nko we kire se yakupon oti ase nti adenti na sa no kure we nipa san ho koye bone koye nada ndi se okoye na ada de na jese nyankopon bia ni ba bia wotumi anaza oye tumi mi de ya mi nka se nyankopon wotumi mi se oye tumi nyankopon oye tumi
3: aba ode ne be ma obi afi nyankopon chi se ba ko petumi o ba bi da ba nyame asafo
1: de etie ne se ono anka sa na de na ye fe no nyankopon adom no ohunu bi da ene bi ni ne so
3: bi ni so
1: ena ono ana f obi amfre no no ono e fre no
3: fre no
1: enti ye kasa adom bi wo bi so a onim se ne etie inti osusu se
2: yahunya de
1: ya ese se odi nya ne ho na obi a ohun se adom wo ne so no bra nipa na bre no me a me meti ha yi no me ka niamama ma famu a me nyi ni se da bi o ye ma wo 1 year 2 years 3 years kwa na e ho mframa mfa wo ho a wonti ni ye yes niamama nipa famu bia ye nipa atena me kai mra na ye wo wasa no he se yetimi nante kwa ye mu ama ade achi yetimi nante form free wasa ratrem fa form sa akosa hwe kwa 35 miles 35 35 70 ne nam form why ne nemre ka joga nante sa ukase nipa ya ukase wabodam mi nam form yetimi nante kwa yem sa ne tuo da okon sa ukope di obedi anajo sa na de ache we to the bi ana waban sapan ade ache kura waban sapan di obedi kura no ekom ba a crassy eddies in crum. Near my nipper for moon. Now, what do you want an anam papa nam? Near chow. Yet chow, yeah, yet chow, yet chow, when I be two, three, now, chow be two. Kakrank and nay nippano. Sir, also, obviously, you man, and also, which I know, and then, or per se, who sound, or per se, and then now, when yan honda crope. And ya better. Sorty, I say. A juma, yeah, Arisano, and yet. Se u adom no nyankopon fa no mo na se u nitima u ntimi o vi se hwa obi a wo yare na wa ba wo nchen nipa no obi wo kora woni kapre eh woni kapre enti na obi a wo yare o obibi o obibi kora wo kofa na wo hen ansa na wo beba wo nchen so wa chie ma ne bibi afri ni nsa ti sa adom ne ni wo so a wo ma ne hwe wo ma ne dro wo be jame so onko
3: bo wo no mo a
1: ba pam no so se ase eso so Dr. Bo ama mehwe
2: Asempa FM.
1: Ama nipa naso ewu okura western wie kura meda so nka bi. Enso so adom no nyankopon de ama otie mfa ho nye ho kura na wo hwe. So ho.
3: Nipa ya bo aboni o.
1: Yes. Me si so hwe nipa no mu bi nso a onye papa da.
3: Te Yesu ka waso oni mdi woni pam nti na sua fompo. Amfa no anto mo so.
1: Yes.
3: Nipa nye.
1: Yes. So kai de Thomas bi be ye me no.
3: Pa. Nipa nye.
1: Enso so wase maye mre papa ye ho.
3: Nipanye. Nipanye.
1: Sanete.
3: Nipanye. Okay. Ti. Efe.
1: Eprenka to ame ye 0243-510062. 0243-510062.
3: Okay. Ntido, wewe ti miye busa se. Se me kwa jemu wana na se mbiru efi nisue. Ana wawa wako ane ure ntimi fida.
1: Ure beti miye fi. Se uye nipa. Ukwa baby. Boso moho kwa jemu wana. Na ibi ya wadika. Oh, me ba bitu ya. Ube ti miye makase urefi, but boso moso die, omu urefi se, odika oho. ɛno ne mfomsoro kɛse a ɛta ba ɔmo etu saa anamɔ no so ɔte nti wotu anamɔ a kɔ baabi papa
3: sie na agaso no ɔmo no ebi mu susu sɛ ɔmo yɛ asɔfo nkwa na bɛtumi aboa mo
1: nyɛ nokorɛ saa
3: nyɛ nokorɛ
1: sɛ nti na meka sɛ ɔmo a yɛka sɔfo a hwan no ne asɔfo sɛdeɛ ɔkuta bible a wai wa bɔ ne credit card ne frɛ ne sɔfo at dodoɔ no a no ɔno anim sɛ ɔnyɛ sɔfo ba uko bible school and jesa wo yesofo
3: okre nokre no re nyame frɛ wo wa na opɛ dwuma
1: yes se wa uko bible school ne nipa kɔ kyerɛ kyerɛ wa ye wo bi wo ha bible school nokro nko obi da ɔfa ne bible wo timi kenkan ti ase nyankopɔn e ma na di ye wo ho obi wo ha asempaka ho adoma kyɛde nyame de na adoma kyɛde no timi ma baako mienu miensa sɛ de ɔno nyankopɔn pɛ enti nya de nipa kyerɛ kyerɛ wo menka sɛ bible school nye wo but obi wo ha woni adom bia enti ayɛ ne fɛ na bia
2: Asempa
1: juma mbo nya juma nye ena ohun se ne asofu juma no sika bem ena ono anso akọ bible school ni bi na opese odi yaza ti onya konya ba bi joint ba bi na odi jina ana aso konya dan bi na odi bia na dan ko a ena dan ko a be wie no na wo fa nkrofo oyire na wo ye azan de ye bukata onye du ye fo nso be hwe no na wo ye dro e de ji nkrofo de azan ne de niam bi gu nipa hwenim a e pra wo mu di wo dem sort yase enti safo no hwe niam bi enti wo tu anamon a na wo hwe ba bi a wo kọ
3: na obede no ohun ohun ni mu ihun mu ohun se ni pa me kọ ni chini
1: o se
3: su ni gita no no
1: dua na ba na be hu dua kro
3: okay
1: dua na ba wo se ni pa be bere di mi di be ba abeka se oyese se wo nsoma awo mu enti dua na ba na be mo hu dua kro se obi kasa brante mu no wo usia twa nsam yi na woni mu nsam no so bi kasa na de wo kan ye no kra enye obi na be ka kire mi mi nye kramoni enso obi kasa no ye kramoni papa minim mi nye kramoni o enso obi kasa na ne nkyere kire no ye kramu kramu kan nkyere kire a mi hu obi ye budis na wo kire kire na wo kire kire na ne nkyere kire no ye budis nkyere kire kan a minim obi ye hindu na wo kire kire na ne nkyere kire no ye hindu nkyere kire kan ya minim wo ye azan so a minim obi ye bosomfo na wo okasa na onse mere bi mi kire wo se mi kire wo nipa bi se wei nipa wo okasa ya de frɛ no bosom wo hunu bi da woni ma de kro
3: dukre okay
1: yes a kire no ametom na so mo hu bi bia
3: ta
1: yes mi ka kire wo se nipa wo okasa wei ade ye frɛ no bosom wo hunu bi da woni ma de kro
3: tina ote ho no na dine
1: wo nte bibia ho de wo kuta no wo di wreda da ni kwano nya bosom nya bibia wo de ye ye friend is saying ahoni ahodo na wo de sisi wo e no wafa bodu ya kuta na wo kasa na no ate na wo ya mu ahu se wa be de wo ka nyina wo boa
3: e di ho ni na kakre be di nti
1: kakre obedi nti na obi ka kire wo se wo ye sikaduro
3: na ye funi ya hia
1: ti obi se wo ye sikaduro sikaduro na wo ye no wasi signboard I didn't think I saw a signboard. So who are Ghana? Now to me, yes, you can draw. Who here signboard?
3: Baby, you are. Make us make my cassette. Who may hear me? Baby, once make my cassette. Who here?
1: Ah, Abrantemono. Yet Ghana, ha. Yeah, now present it me call my for us or Jessica. Now who to me, Jessica? Sort it, I say.
3: That's your bar.
1: It is a who to me, Jessica, the teacher man, pa.
3: Ah.
1: Abrante mo na nka wo da kokora wo ba home.
3: Da bi. Sika da iba ko jis kali wo. Tina se bibia ni ho sa. Na so mo amama fo so di omudi o.
1: Ah. Se wo twa tro edu kire nipa a emunum nipa beje edi. Wo twa ntro du a emunum nipa beje edi. Ansa no be wo se emunum na omje di ye no e mo awo mo no na wo twa omo dadada.
3: Okay. Eti do bre ben obi a wakoje mo ano obehunu se baby okoye no na ebi a esusu san so aba na brabo
1: no kwase mu ne
3: se mo frɛ frɛ o
1: ma mo frɛ ye pon a na mo frɛ se fane se wo yare na wa kwa yare sabia ese se unya wo yare no so adro na wo no mo so susu san so se adro a me no mo yi e mo ani wa no mo adro a afi mfie no mfie miensa na de wo hwe no nsa nkan na guso no mo ebi na busa se da ben so ti ase enti onyankopon wode mere ne na ene ye na de udue bure fifi enti ade bia wo ye bia no
2: ese
1: ko so na no ye nya no wa wie
2: pa
1: wo certificate won san kan Nti wo de na wo ye ne de. Wo nya hwe. Fa ne se wo di sofu bi achi. Na wo de beye na ne de. Wo si dan na ne yire ne ne matitim na wo ka che wo se beye yi. Na ne matu school fees na wo de wo guso wo da wo maami aka che. Na wo no de wo di na chi a na wo de wo nya hwe a.
0: Wo se obre
1: nti wo na se wo mo ni da wo
0: ka che wo se sise wa demu die wo soro.
1: Mo
0: Wa to dan wo islegon.
1: O demu na wo fele kama.
0: Na do sise wa.
1: Wa jine lan kuisa kama. Potos ni to mo kura wante. Na che se wo no de wo ka che wo se beye. So ati ase.
0: Se
1: so mo ni da wo.
0: Okay. All right. Dog, we saw the other boy and say, "Ose oko baby, oko jemwa." Baby, we was on the idea. No one say, "Do I for you wait here?" Esano.
1: Mo.
0: Na sen asichreno esifati.
1: Mo. Baby, we have our face. Oko pemwa. How are we being yano so sen mwa na oko peno?
0: Okay.
1: Enti sa do I for ne sa to me one so mu ne abosu mu to me ne adieno. Medika ya kachira wa se, uu kwa, eti se uu nanti nsum.
0: Okay.
1: Nsum nuu baby, yabe du uu koto jwe no, umfuwe ni uhu. Ebi ya, diyebe du uu koto jwe ndi obi hu. Diyebe du wasini munu, umfuwe ni uhu. Diyebe du uu komu, umfuwe ni uhu. Baby, yabe bu nkima fasu, umfuwe ni uhu.
0: Kre.
1: Sana, etie. Diye mra utu wa na moho se, mi komu otia komfuo bi wana, mi ukotu mi, ubi ukure tu mi bi hono. Enye niyema nini nano obeti mi achira wu. Ebi wakuro obetira wu, akwa nchire bi. Obekyere wa kwankyere bi sɛ ye na kwankyere no bi wo ha wuntime ye but ekom de wo no obeka sɛ obe
0: ye
1: mmu kɔ na akoduru kwan so a na wanim kwan wa wachi kwan wa
0: na ɔno otimi de kyewa na osere na
1: oh papa ɔno emu no ɔte ade no hokra no fom a ɔfankye bosum ana sɛ tumi hɔ mwa no a wo kɔpɛ no te sɛ igya
0: asɛ
1: wo sakɛ gya sɛ bɛsho Unimu say ejo unimu akwara unimu hwede ne saka gya hye na nanhye no
0: hye no
1: aha adenti na hye no so unimu enso say hye no saa na tie nti wo fom a wo a wo tie ade no hokra no bi abosom we kire ngo na wo do enwo kɔka asotwe wo ho no wa na abosom no kɔf tu ye enso e kan wo me kura ai mo atia no wo mo buru wo mo da wo mo to wo mra mi ankasa ma hunu wo bi a wo no ate bosom ho a wa ye Asom, wa ye aso den ama abe buru no. Ebi dane mo buru be buru omuda, ebi dane wo wa buru omuda. E na mumra wo matunti. Mfanche.
0: Yes, mo ni padasini.
1: Mi jidi se ye beko ahoma ne so so na wo mo epese wo mo fe.
0: No, o se mi che wo nyumre yo.
1: Mi jene so mu.
0: Na o se edien ani beto anase din ni besi se be ma ne obeyire. And also be you know we could not die didn't we see even different and a buyer
1: sir who know be you could die wabu musu kasiapa
0: okay
1: oba nonsua or ma o kwa ma nere die nonsua bu musu eso aso chen obe fa si si ya me no woka say ye wo abranti me wo abranti ye biya me ye juma kasi ye biya mano nura kuro fre me de ya dansi ye bai
0: okay
1: sa abranti ye no wane ne yere awo mienu ne yire no kofa na danfo be ma na danfo ene ni nyinsen ye ma awaija ye bai sa abofra na omo wo no no wa ye yarefo besi ne abofra ko ntimi nkasai ati ase abofra ni ntimi nkasai ati ase
0: aha
1: nti wa onwe se ubo musu onkoro a wo ye den
0: ofa
1: mu num ti wa wo akwara ma wadu mfie nti se na abofra ni ntimi nkasaye na abofra na ye yarefo wo de ne ye hwe nye ye no
0: adwendwen kura ne bekun
1: enso so mra woni wukunu ne te wono mofra woni wo ye ye no ne nyina no pepepe wo woni da ho akwo ye amumuye no wo se amumuye so aso twen aba wo so eti obi yire eno kura de twa sam no san si so se mo wani mere wo yonko ne yire na funumu ana bibi ye wo yonko dia na wo kofa wo yonko yire wo ko na abusa no na wo se mi wukunu wo se nye wukunu na me hwe no obe ma wo tesa no oniti Bema utimi ka kire ose obi o sheka wa na obi ka kire nse ma ware me wokunu na o ka kire ne se nye wokunu na me hwehwe no no wabodam asi na onim de o ye ne de wom
0: watu ono na mna
1: watu na mna ehun se emra bible ka se adam di duaba no odi e obewu no a odi ye no na nipa susu se odi ye no na se se owu honam fam nye honam fam asem
0: okay
1: e sunsun asem na na wo ka no nti adam wu honhom wu na nyawo ndi bibi muzu se odi ye no waanu ndi ufa obi yire no awunwu ye no nche de eba wo so no so sene de wankasa wo fa mu no obi wo ho a na braba wo bo bebere obeba na ye be spiritual check up no na wa fa obi yire na so asotwe no no wa wi ade wa adwuma mu na so asotwe no no obi wo ha phone yam phone na okofa aye na na mani hunu sa me ka kire wo se abrantie bi a okoye ai okoye ne Ghana card e wo hia hia ase ya okofa sika 60 Ghana cedis ene yam phone a busuma nya no a ye de ne baaye no ne girlfriend o de phone ni man wane ne na de phone ni baaye abrantie ye modi
3: na de o tai ebi nwanga sa omo ni bre omo ni na bre na sa e krono ho
1: krono ho na nipa no aye ye hwehwe mu no phone ye de dia no wo ye devi bi
3: okay
1: aponi dia tenuya pa na abrantie no wo de ne picture edi kan kire wo se se na metie na hwe se de waya wo hu se krono nye enso ono de phone no aba se ye hwehwe ni wura na me ka chee se
2: asempa
1: si aye de din aye nye ni nti komportem ho na uhunu nipa no na oje de a bra yo
4: selena kataka
1: me pa cha o me de me number betu bia sese a
4: mpa cha yo
1: na enti kwa suti
4: gas
1: yo yo 0302216545 0302216546 enche me de me a me number na
3: betu dwa
1: na
3: nkobo
1: bi o horo fra na yedi aha na me kana abrante mu no no se uwia obi ajapade te sa asase edan te se bia obi ajiwa di je me asa me dan ho nkrata esi e mame bia me se dan bi me pese obi a be hu se me se dan na o se wo befa 0302216546 Ahai
3: Asempa 94.7
1: Jumadini ubini mwa
5: ubishre. Hello. Good evening.
1: Good evening. Nyankopon adomo. Ya
5: mitu kare ya mifro adomo nenko.
1: Ofre nomba nenko.
5: Mifro sanadi.
1: And there me debatu bia sesi ya ne frem e bia ne wa mix no nti me san dia tu bia me number ne de e no ana me de ya adwuma e 0243 510062 0243 ki em frem sesi ya ye pon wan wa frem aha me da se yo sanetie nti me ma wani mere obi dan obi yere bibia ye wonu ade me wani mere wori che waje ne da na se na emu me se wo de ani bre e be wia wo be fa say ya asase say ya dan ana bibia ya ne dia mwani mre na dia wo akire no e chen dia wo animu
3: e ya simu
1: obi ani ho abrante mu no ene mre ye nkwa ayi ne somra hello
2: asempa fm
5: good evening doctor
1: good evening
5: wo ka se o tin asembi chuma je ta
1: aya aha
5: ko se obi iwa adi afache wa mugi ya hindi ya wafu ya sese ni presa kama sa mtu nchi ama ada samba weje uwe uwe tisi yunga sabi yusu ya ni kakra
1: aha
5: esi se obi chiste u oda yunga paa wetu ene zuzi se inisika nobi chiste u obu wapu oda aga u oblewa si ili isi na adi kukot
1: And I go for my some
5: good
1: I say, aye fankrofo ajapade aye bo mudua me ye de ba me ye ye ho ne ma na ma ne ye mu hunu no ye bro mudua nya o muda e ka o mu ne o masefo da eti ye fankwa ha bre no aye bre
5: okay
1: a ti wo ho a e mo wani mre obi ajapade ana bibi aye o yonko dia chrosam se ni akwa ho se kro nche ni wura no amodua mo wani fo emfa onkwa ensesan ajapade bia wa asase so nipa nkwa bo de sin bibia Shannon Sumami, who to Anamonso to Anamo Papa. More Anamo, you hear me, no bano.
3: Canon Wamao.
1: Aye, Uba, and Wabia home in the Babu, how kind ye be any etchery. Aye, old Duman Comansano, Menko, Kojim Webia, etchery how no, and the chair, it is the sole at this one. Aye, now etchery would ya cause in Chirima. Nay, at this Webia Bessoa when you're
2: my sister
1: to Anamo Papa. Uba, mwa wa wo biano ye bebo wa kama kama de fa wdwedie ho e fa wa pomden bibia etete wo biano fre number 0243 510062 Dr. Ananebo Amani Sankofa Herbal Research and Spiritual Center ya metaika se yesa wo de aduane be ye wadro sin se wo de adro e be ye wadruane ne ase da piece bi wo ho a enkoma akua mo abo atin mosquito enkoma so for die enkoma menu aba grace or the call Facebook live na me adomo na se adomo dum yen a da se ne ye be san ahia number no na me sisu biem no 0243 510062 0243 510062 ya me adomo a da se ne ye be san ahia makra Dr. Boma.